енергія. З 20 годишен опіт, всякі майстори желан. У кледалуту за завість кледа гладкий атаван. Като всекий маш нормален, мерзе.

нову серце, і черно то стало біло. І ваш ісцяло нову серце, і черно то стало біло. Едно трепване накляпачите,